Farsøerne fylder 40 år, og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 2012.

Og så tager vi lige et spring fra The Corrs og året 1995 til Beyoncé og året 2008. Her kommer hun med Single Ladies.

Frisørerne fylder 40 år, og Super Bowling Marielyst ønsker stort tillykke, og her er et hit fra 2012. When you said you